वंशमण्डनम् महेश चापखण्डनम् मुनीन्द्र सन्तरञ्जनम् सुरारिवृन्दभञ्जनम् अनुजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशुद्धबोधविग्रहम् समस्तदूषराप नमामि इन्दिरापतिम् सुखाकरम् सताम् गतिम् भजे सशक्ति सानुजम् सचीपतिप्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नर भजन्ति हीनमत्सर पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि सङ्कुले।

राज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान् तदपरार्धात् पृथिव्यै।